믿으신 미사 이름 그 안에 생활을 했으니 kita mau ada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta.